srce. Svaki put kad sustignu te nevolje, lažeš me da sve dobro i da bolje ne može.

splovi lesu zadnje koče, od sunca škure hoće pući. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo vidim svoje. Blijede godine ko skice

svoje doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Iako se i dalje proučava u Sjedinjenim američkim državama kao mogući znak vanzemaljske inteligencije, poreklo signala ostaje misterija. Grupa ima za cilj da izgradi domaću mrežu antena kako bi omogućila stalno posmatranje u nadi da bi kontinuirano praćenje povećalo pouzdanost istraživanja.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

svijetu smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje

0: baliti.
1: Delta Radio, originalno.
2: Dokle ćeš se samo srditi, to što radiš već sramota je. Dokle će te mati grditi, što kraj vode bdiješ. Slučaj

0: Good evening, how you doing? Woo! Welcome to our pay-per-view special. It's good to be here in Atlanta, Georgia. It's good to see everybody on TV, too. We're going to take it down to the swamps, way, way back. We're going to catch ourselves some brim. It's you.
1: Egy óra van.
2: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.